תודה רבה. ויש לי הרבה הרבה הרבה כבוד לעלות לבמה שישבו פה איתי חברים ושכבר הרבה הרבה הרבה הרבה מאוד זמן שותה המבואה.

0: אני חולפת, רגע חושפת ושנייה אחר כך שוב נשטפת אל השגרה, הזמן יהיה קצר, אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב לי.
1: KMC International Radio.

0: אוקיי, איתמר אליאסי, יאנג,
1: סיקס,
0: בייבי ג'י, אמיר. אנחנו באים לעשות את היתר לכיוון שלנו, לבנות משהו חדש.
2: לכל אחד יש משהו להגיד. אם יש לך משהו להגיד, פשוט תגיד זה על הביב. זה הבמה שלך.

ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בנדיטו סיאס טו או דיוס גוארדדור דה טו פלאברה, גוארדדור דה טו פואבלו, גוארדדור דה טו סיודד, ירושלים.

האהבה אצלי כמעט קרלה, רוצה איתך רומן גשמי לא אפלטוני, עם אופציה לשנה.

בזמן לתקן. תודה רבה, אלף טוב. איזה כיף גדול להיות כל הלילה, איזה כיף, איזה התרגשות. המילים בקושי יוצאות, אבל זה קורה. זה שלישי, מסע ומתן.